بعدی من از تو سرخی تو از من زردی من از تو سرخی تو از من زردی من از تو زردی من از تو سرخی تو از من زردی من از تو